mi ni aro yi on ti baba mi ran mi lati bi ojo bi meta bayi ni mo ti ntenu mo e kiyesi laaro yi mo be o gbogbo eniyan e tu ja jo gbadua laaro ni gbogbo igba ti golayati ba n pariwo esa awon ma israeli wo ni le soro ni gbogbo igba ti agbara ibi ta ti bi wa ba dun mawuru mawuru esa awon mo logo ni le wi kankan nitori pe bi a ko ba pa lagbara okokun lenu mo esa ohun omo logo

pe awon better yen mo fe wo be bayi Alex Mensa Oya oya oya je nlo se nwele Edakun Loto abete wonu abete itan wonu itan ise wonu ise ajo ndupe folohun oba mi ni Prince Sola Ola oye lo lo ba wa lo to ofigi wa Awe ku jo meta o Wo ni odun yi ti de daji bayi emi wa oni pin nibe won ni jagbe o wi pe hey won gbodo jiyan gbe o won gbodo jiyan gbe hey o lagbara thank god it's friday le ngba o ku seju bi marun kin to ma lo tete ko se lo ti wa ninu weekend ten lo igbogbo eyin te nina wo mo ti de sagbole abete ba eje nbe latodo gawa eyan bi meta lo sojo bi lana oga mi comrade

0: kojo ko ma ra igbinyeju enikokan wa lare islam tun wa re bo yenju ta ba ri kase a tun ma bi olohun pe ko tun gba ni bi enikan da ko tun fowo soya pa ti se igbinyeju ko gbodo ma gba alodo ta ni ba ko le nko ta ni obi to ba lohun o fe gan ta ni o bere lowo e
1: ma tun fori ba
0: ragbo le wo olohun dakun jo se ni itewo gba lodo ore olohun alaji Sulaiman abanise

0: nbi ti arife ti bere na nu olohun wa wo pe eni to ba nso pe ko sibo ti je iru re po labe sama o
1: bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ
0: فِيهَا
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
0: تن لو جلالي ياري ان تو با ني او سي ني او سي نبا نا او وا وو بو سي مي نكان ني ما دا وا نينو افين
2: الله
0: افين او يي مي نكان
2: ايي
0: ملائكه اي وا اي جي باين سي
2: بابا كه تو رين جنا افين يو يو نكان
0: كو تو كو يي مي نكان
2: اوان ملائكه تي وا او تي دا اوان ملائكه نبا هين
0: بيني ko ye mi nikan e ma jo so gbe mi ati yin nikan lajo wa lori san
2: Allahu Akbar
0: o wu mi ke nda eyan to se pe latara emi Olorun na ni o si ti jade to se pe mi Olorun na
1: inni
0: fida
1: inni ja'ilu fil ardi khalifatan qala tajalu fiha
0: na wa merin ni gogo so nbe
2: naam
0: to go to ri pe anabi adam gan de Olorun ti da nkan mewa saju
2: baba e jan gbo
0: Olorun je mi yogun
2: ikan mewa
0: Olorun ti da saju
2: ikan ti o lemi ni o
0: Allah ko ti o ni emi sanma Olorun da
2: Allahu Akbar
0: Olorun da le
2: Allahu Akbar
0: lawul mafusi Olorun ko kadara si Olorun da alara si re Olorun da
2: o je me
0: Olamu ta vi ma kon kan gege un Olorun da
1: no walikolamu wa ma yasituru
0: o ti wa ninu lawul mafusi pe ninu gbogbo malaika eni ka pada si wo ba
2: Allahu Akbar o ti wa nu kaja
0: o ti wa ninu kada to gbo gba malaika o mo ko jale gbe re bayi ti won ri bayi pe ninu gbo gba malaika yi apada si bo be nikan nu awon
2: won si wa mo
0: awon mo me ni ye
2: Allahu Akbar
0: ti o gbo won ba wa ko ja nbe
2: oba to ko kada ra ti ko be
0: o ti ko be lati pile
2: kabiyesi Olorun
0: tolo ti ko be
2: Allah
0: gbo won wa ma sadu malaika o ko
2: ja Olorun mo di ojohun o
0: abidi saitoni ke se saitoni ni koko je
2: egba ko ki lo ko
0: abidi eru Olorun ni koko nje pile
2: abidi
0: abidi en to se Olorun ju ni sama ti le mejeji
2: Allahu Akbar
1: kala ya
0: se Olorun ju lori ile tani kankan na malaika tani kankan se Olorun to Olorun si ti fun ni maju
2: lo tun ni mo ju
0: patapata amere nkan wa ma koja wa ma oga awe ba ni be lohun
2: eh
0: olohun ma dagbara si bo ba wa
1: amen
0: fun iwo na ma meko lori wa ti ta be lo
2: to bo ba sadua fun yan
0: ma sadua
2: ma se fun re na ma ya te lo
0: eyin nko awa nbi mo nko yin
2: nbi ti mo bade yi
0: nbi mo bade
2: nbi to so so omo koko emi olohun
0: ni omo koko emi olohun nbi mo bade yi emi
2: emi ti tori ti yin lawo ifi sun
0: ko ja gemi osadua fun fun fun ra mi
1: ala ya adam ambi um bi asima ye falama ba um bi asima ye
2: olohun
0: wa pe omo le ko olohun eje ba yin si
2: mo ko mo pon gaga la pada si aburu n fe ba
0: gaga la pada si bu
2: ko ise sadua fa won to ku
0: o ti sadua fun gbogbo won paka
2: olohun
0: apara si wo ni bayin o ti ba ti le de arin o ti wo lawe ma fu si o lo gawe ba ni
2: sadu e ba wa be lohun
0: ti o wa mo pe
2: o gani
1: kola alamu akun la kun ni alamu lugo e ba wa samu ati wal aridi
0: adam alako umin turo summa kola la ukun fa
1: ba ya kun
0: olo ni mi olo mo da nabi adam latara yi pe
2: naam
0: yepe ama olorun ni mo fi da nabi adam
2: yepe ta nte mo le ta
0: n gori e ti o si ba kankan ti o so pe won lo nbi
2: allah
0: ti o ri si ya kankan ti o so pe won lo nbi
2: allah
0: olorun le mi ni mo da adam be allah wa
2: akbar allah akbar
0: olorun wa pe ama malaika ki n to je ni o olorun ni mo fe da ro le mi sori ile
2: naam
0: olorun pe ama malaika
2: kira
0: ama malaika ba wi fo olorun
1: qalu atajalu fi ama yufsidu fiha wa yasfiku dima
0: sama ko lo won ma de ni kankan mo ti ta won lorun won la mo wo lo fe da atajalu ma fi ama yufsidu fiha awon to de pe o fe da mo ki lo fe de lo mi
2: awa igan awa ti tu eni ti
1: wa yasfiku dima awon
0: ti o ma para awon ti won ma taji ara
2: ti o ma se baje
1: wa na no no sabbihu bi amdika wa nuqaddisu laka
0: aji ara won won ma jo ma doro ara won ru
2: tun
0: o ni feran ara won
2: ma
0: de mo fa awon eleyin o le
2: fa wa nle nbi ja
1: mo na na no sabe o be amdika wa nu qadisu laka
2: allah akbar
0: tori pe malaika ni won epe won njo na na lo ti se loju ese
2: allah
1: la inni alam ma la talamun
0: an form Subhanallah answer for my phone awon to fe da kilo fe da won
2: se le gbe ega to ba se
0: se le yin o
2: ba se yin o ni
1: wanu ko disun laka
0: olohun wa ni looto inform me ma esa din sin ti mo fe se
1: kala ini alam mala talamu
0: be bi se nkan yin aso olohun fe bi taka en to se gbo tiri na ri re ni
2: Allahu akbar
0: ni in temi mi olon ni mo mo
1: Allah la ma da ma si ma kula
0: abi di na iwo ni o wa lo buye pe tin fi da wa nibi ti wa lati bere ni
2: eyi ta pada fun ni shaitan iwo ni olon
0: Allah o ya lo buye pe wa
2: na na
0: oya ma lori lo ba nbuye pe ti mo fe fi da wa fun re na lo wa bo ri lo wa bo lo lo mo ti bu lo ni bu si waju olon ni file wa khalakum olon ni file in ma da die die ni
2: naam
0: olon wa nda die die olon wa nda die die olon wa nda die die olon ti wa nda die die o wa dijo kan shaitan wa koja o ni en to lo ni
2: ya to gbe kale yi
0: to gbe kale o ni nkan ti njo dama dama
2: Allahu akbar dama
0: bi to ni ma de ni o
2: naam
0: o ti mu ko to lo n fe so
2: Allah
0: ko di so pe adama ni omo je ti sai
2: o lo dabi dama dama
0: kini dabi dama
2: chala mala ya mot
0: in bi ti sai to
2: ni ma de ma sha
0: Allah wala ni ta de ma ja pada si bo ba wa
1: amen
0: ma ja pada si bo ba wa
1: amen
0: ma jo ba wa o
1: amen
0: toro olohun ko di ru wa
1: la ma ya sha o oluwa mi ko so ti ko le se
0: mo pe olohun ni gba yan
2: gbogbo mo gbọn mo gbọn olohun ni gan lọlọgbọn kan o fi mboro ma so pe ni kan go tore ni to go olohun lo go Allahu akbar ikan ko ni sala fi ayin
1: wala ma da ma si ma kula zuma rodo malal malaikati
0: wo re ti pe olohun da yan pelu yepe wa lakina mina nari temi ni wa adam to de kemi mo lo buye pe
2: ni
0: in wa ni mi o wa teri ba fun adam
2: o ni a ma
0: teri ba fun adam
1: fa qala ambi uni bi asma ya ula in
0: ya wa eko ta ko ni
1: ba ti na do diki
0: o pe ni ko so mi ke lo lo ba gbe karama fun

0: jabo
1: nkan ti mo nso o ye ko le ye yin dada e gbo orin ti mo nlo yi
2: mo gbo
1: e gbo e ri bo se bere ti gbogbo e
2: mo gbo dada mo gbo dada sugbon ma je npa lo fo ko wo nla
1: ko wo yin lara kini
2: ko wo nla
1: ko wo yin lara kini
2: fuji la pe ko la
1: ko wo yin lara kini
2: tagbalagba ba ti en soro omo kekere asi mo amo ni teri ba fagbalagba
1: mo ti gbo yin mo ti gbo yin
2: ti mo so nko ba mo ti olorun o lo ti gbo
1: nise ni mo ti gbo
2: nise se be
1: nise ni mo ti gbo ka
2: bawon mode john se ma sinu
1: ka won egbe awon ta jo wa ni isakoso kan mo bu mi kan mo
2: ko se nti o bu ati gbagbara le olorun
1: a mo gba tayin na wa nbe o ko se nti nti yin gangan o ko se nti nti yin o alaji olorun lo gbon e o loju ba se le dari mi o
2: kola
1: inu epe bi mi o iwonu yin o ehe
2: kola dakun dakun ko le to ba hun
1: iwonu yin o eni suru eni suru fuji ten so e ja gbo fuji ten to te te fun mi e ja gbo o wahala yin ti poju wahala yin po
3: thank you

rò pé nbo mo nlo ta ni nwo mi ta mo nwo ṣùgbọ́n nísin tẹ rara láti ṣoge ẹjọ ẹjẹ ka ṣe oge ẹyin wa bi mi pé tẹ ba wo àwọn aṣọ yìí lórí skirt ta pe ni cuff cape two step skirt yìí pé kini ẹ lè lo si ni àwọn ẹgbà ọrùn àti ẹgbàwọ wàláìtàlà ẹ lè lo any simple bracelet ẹ lè lo si ẹ lè lo any simple bold earring ẹ lè lo si o tun wa depend lori iru wig te ba lo because awon earrings kan wa to je pe te ba ti lo awon wig kan o ma bo earrings yen mole so e ma wule stress ara yin because igba mi go ma better ke fe ti yin le be tori ko ni han sita fun die yi e je ka ma soge wa ni won tun won se de e ma je ka se jura wa lo bi owo eku ba se mo o ni ka ma finuju titi ose tin bo ta pade labala yi e ma gbo eto o wa nbe tori pe o n te si waju

0: kẹ́. Dimo loji. Oh no, baba. No dull moment. Hello, hello. Hello.
1: Eh? Emi ti pele kan se den to ba ti se nle o. To ba ti so ede geti tu ogba ta wa laruge e jada mi ni. To ba ti se nle o.
0: Eh, e seun. Mi mo pe yin tele mi dada ojo ni tin.
1: Hello.
0: Hello, ya wa enle mewu, enle o.
2: Eyin le mo logo yen.
0: E seun, e seun.

0: o mi lo busle ten call
1: ah o yes ebe ebe ido
0: amatawa bimisori oke yen ori oke yen gbimi sibe
1: egun fun ara egun yeah e sare egun
0: ye amatawa Olorun basuma lo nsere la le.
1: O ye mujo.
0: Basuma lo nsere la le.
1: O ye mujo.
0: Basuma lo nsere la le.

0: onírèsí bá kọ tó bá lóhun òfin gbámọ́ ẹgbọ́ ilé tó ti fi sílẹ̀ sólè parun ni evergreen
1: lọ ẹmí mímọ́ rẹ sọ̀kalẹ̀
0: ran sọ̀kalẹ̀ ọlọ́run
1: àwa yàn fẹ́ má mi ṣàfẹ́rí rẹ
0: late evangelist Bukola Olomola Babara orin wo lorin Babara te fe play te ni like mi ti ri awon ton se bi e na ti wa o same voice same composition bo se ki ma ton yin jijo lo ma jo o le dabi o ni nkan ti gbe nkan lo abi ki lo di mo so bi nbola wan lo nse bi o nkorin bi o soro bi ki se po nkan gan loni o copy ni original de le fi we photocopy la ile de ba lo se photocopy ni bi ton tin se Oluwa, Oluwa, Oluwa wa oruko re ti niyan to ni gbogbo aye. Mo kan mo won ya sapa be mo fi be yen wole ni. Kọlọ̀n tubo ba mi forun ke babara.
1: Yesu.
0: Emi yo gboju mi sori oke won ni Big Man presenter e bi lowo mi pe bo ni na lowo mi yo ti wa. Ina lowo mi yo towo Oluwa wa o. Ati tin na. How dare ri ran lowo Olorun lagbara Olorun A ja si pe egbori yin soke yin enu ona be mi se ma nso ani egbori yin soke yin ilekun ayeraye ki oba ogo ko tun wonu kulu igbon safefe iwa la shaleti ni

0: febe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: baye bati nge kama ba woni
2: Ibadan kini so
3: so so ani
2: kile fi joko
3: musin si eni
2: Lagelu 96